0: Litt har jeg fått med meg. Jeg har fått med meg at noen har brukt hodet mitt som askebeger etter at jeg sovnet i gyngestolen. Og så har jeg hørt at jeg hadde det kjempegøy, og da stoler jeg på det. Hva er dette? Dette er Luke Bryan i All My Friends Say.
1: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
5: The arrogant scoundrel of London. My job is to prevent that from changing.
4: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
6: What a watch! I'll give you a watch!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
7: The clock is ticking.
4: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Low battery. Find charging station.
9: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Jeg er litt sulten,
11: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere, kom.
10: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
11: Det er vår tur.
10: Straks tilbake.
12: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
11: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
10: Coop Rix. Fort lurt.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
14: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
13: Og et innbrudd i dag.
14: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
15: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling. Og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner sparer opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
16: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
17: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
18: Altså, for en fin plass
19: du bare dundrer på.
6: Velkommen tilbake.
16: Ah! Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
2: Ja, hej.
10: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
2: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
10: Ja, så... men inte det fjordland till familjen jag ser där inne. Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
2: Ja, det stämmer väl.
10: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
9: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
10: Du ser för dig jorden, den är flat som en pannkaka.
2: Och ja, sån ja.
10: Ja.
15: Ska du koppla till uppvaskmaskinen själv?
3: Jag tänkte det.
15: Jag tänker Erika.
3: Ja, det tänker jag.
5: Det är gott att ha en fast rörlägger du kan spöra. Finn rörläggaren din bland över 1000 rörläggerbedrifter på vvsfagman.no. VVS Fagman, rörläggaren din.

du glad I Jordan Davis? Altså, på fredag som var så kom det jo en heve av ny musikk. Og blant disse ny låt fra Jordan Davis, What Do I Do If You Don't? Hvis ikke du har fått med deg enda, så tenkte jeg du skulle få med deg en liten lytt på den her.